0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14:30.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Draga,

0: Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časov na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža v Makedonija. Novo ti izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časov. Zato ostanete na Antena.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antena.

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: Međusezonskite popusti se tuka. Novi modni parčinja i drama ceni. Tvoja ta shopping avantura započnuva vo Eastgate Mall. Ti si centar.

Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Sve što sakaš sve, e tvoj samo zamisli. Nekad kažem kako ludi sme i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.